ande wila tim nang o ta kijo ko makase mo sukanya kunna ja pujikino ura lego dan